0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udarsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: God morgen, Lassamo. Og hjertelig at lukken. Det 25 år. Jeg skal ikke gjørast nostalgiskur i morgen. Sjalt om det ikke fantastisk det at hitt jeg tror, men jeg skal heva en av takkarbøen. Jeg takkar herran og fyrir hvordan han hever leit okkom. Vi er rettelig ung. Jeg kan se det i perspektiv. Jeg kjenner en teolog som for noen faen år kjenner vi tjeje kyrkjer i Irak. Og han hei en amerikansk vin, visst her. Og en amerikansk vin, han var sindur naiver. Og han sier vi presten i Sankum nere, Sankum som jeg kommer fra, han kurs og fjersar gommel. Kurs gommel hentan? Og presten hikker at noen, og han sier hentan kyrkjan 1600 år gommel. 25 år, ikke nek. Men til det som det så vi gleder oss til det neste åren fremmeter som Herren, om han begynner vi å komme og vi livet skal gjøre oss. Så det er ikke bare at her var en bøn og takke Herren og fire hva han har gjort i oss og gjøkket oss og hvordan han har lett oss. For be oss om at reise seg med vidt bia som en ja, som ett symbol på akkurat tacksam för hur han är och hur han lever lätt av honom. Vid tärna en god och god till kyrkstern. Som är god vid honom. Så jag tackar dig, Herre Jesus, för att tackar dig för hur du har brått honom så 25 år. Tackar dig för hur du har arbeid inni ui okkom og hefur gjørst okkom meira meira lukt her og ta bygge om at det skal være okkar vittnesbor som sankoma at det er sju arne hver vi var nudj og frysk og nega visjoner her jeg bygge om at jeg skal eisne byrja at arbeid sin nir ui merchen av okkom prys jo tæs tæs tæs tæs tæs tæs tæs tæs Jeg tar seg for at nøyen er nødt til Kvannmorgon, og den trofeste verden er aller ever. Jeg tar seg for brevbrotene som vi har haft Kvannmorgon i 25 år, minnast til det verske Golgata for jokken. Jeg har fått omgå det å missa hjertet, leie for det som to har gjort. Jeg byr det Jesus som heter eren samkomma som to bytter, og ikke som vidt røyne er bytja og gjør reikund kraft. Og jeg har marska jeg vysdomme og styrke. Skje okken dyrve at fylse ter etter, fram etter. Sjalt om det ikke suttja nasta sti i mengan, så skje okken trygg og alid er støya til stiene til leir okken. Takk skal vi så folkene her. Som jeg av dem har vært i 85 årene fra første dag i åren til som er styttere, som er nødt, men det er ett folk, tøyt folk. Og jeg tætter deg fyrir deg, Herre Jesus. Og be meg til å signa deg, hvordan enstakene signa deg familier. Herre Jesus, vi er vitt dem om, og vi er vi okkom,

fyrdøde Jesu Krist, så tid av egnon hjärsta, vi egnon munne kunne prusa gode og fægir Herre okkara, Jesu Krist. Tætje tog kvar emot øren, en så eisende Kristus tog mat.